0: ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
1: Eguzkilorea, beti danik Euskal Herrian present izan den zerbait da, lekoa initzetan ikusten da, bainan nondik heldu da? Zertarako erabiltzen da? Eta nola erabiltzen da? Galdera horiek zuen buruari jadanik pausatu balin baditu zue, itzordua luzatzen dizuet Euskal Museoan, heldu den aste azkenean. Bertan, eguzkiloreari buruzko tailer bat proposatua da, familia guziari zuzendua dena, bisita tailer bat, izanen da, zuzenkiago erraiteko, etxaren babesketari buruz, oren bat eterdi, iraunen duena bisita tailer hori, eta joiten alzizte aurrekin, bost urte goitxiko aurrekin, eta beraz, burasuekin batera. Xehetasun guziak atxemanen dituzue Euskal Museoaren webgunean, bai eta izen emaitearen modalitateak ere, beraz, itzordua eguzkilorearekin.
0: Ici Euskal Herri,
2: Kantuz.

0: Ici Euskal Herri.
1: Cantus.
2: Bide lorian, aur zaude, tximista duzu aterpe, itz goxoak.

0: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
1: Eguzki lorea, betidanik Euskal Herrian present izan den zerbait da, lekuainitzetan ikusten da, baina nondik heldu da? Zertarako erabiltzen da? Eta nola erabiltzen da? Galdera horiek zuen buruari jadanik pausatu balin baditu zue, itzordua luzatzen dizuet Euskal Museoan, heldu den aste azkenean. Bertan, eguzki loreari buruzko tailer bat proposatua da, familia guziari zuzendua dena, bisita tailer bat, izanen da, zuzenkiago erraiteko, etxaren babesketari buruz, oren bat eterdi, iraunen duena bisita tailer hori, eta joiten alziste aurrekin, bost urte goitxiko aurrekin, eta beraz, burasuekin batera. Xehetasun guziak atsemanen dituzue Euskal Museoaren webgunean, bai eta izen emaitearen modalitateak ere, beraz, itzordua eguzki lorearekin.
0: Ici Pays Basque.
2: Actuel.